0: John Parr med St. Elmo's Fire. Dagens tal, det er 200.000, og det er kroner i bøde i Aarhus. Lidt mere om den historie lidt senere.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.